Precepti salutaribus moniti et ab institutione formati ad eimus dicere.

Libera nos quaesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opem misericordiae tui adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Jesu Christi.

Domine Iesu Christe, crux est Deo apostolis tuis, patrem in equo vobis, patrem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed vinum ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quadunare digneris, qui vivis et regnas in